0: Media personality Nana Aba Anamoa Wakasa. Wase wo ye Ghana ni.
1: Ejuma mi mi ya wo ye biara so mu yo.
0: Na se wo te Ghana ha. Na unya kwanya e wa brochire akotena ho. So benyan krata. Menhwe wachi bo motuom se. Bodega confirm ne ko. Pa. Minim di enti ema wakasa. Wasi don't look back. Se unye opportunity nina u free Ghana ha. Legally akotena obi man soa. Nwanya juma aya.

Efri na akoya. Adesua bi suo bia. Ewade ma ho nkuku na adi wono so. Ye sansa nchene mpo. E ma san nipa no. No ohunu se. Ewurade wo so na wo kron. Sansa nipa so be di adanse. Atwe akra ma wo ewurade. E dance se wa ye. Bia mfa gidi enye so. Amen. Yes.